0: se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti sedu Arnas Šigret rodkodu i stane do šolot na moc etnih nisov.
0: Agul suak šolot na moc ana cuo pit an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigre rod vodu stane do šolotna moc eti ti so
0: tagu suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: Gdje si Buraz? Šta se radi? Da vidi ovih papaka. Ej, ajde se vratim večeras na zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Pošli sedu, ar nas šnigrek, rotko dojstane, no, šolot na moc, edi ti sof.
0: Agul cua, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laver, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sednu arnasični grek rod kodu istani do šolotna moc etih disov.
0: Agul suva šolotna moc anacuov i anšturc na laber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

pola grada sad po kiši gaza. Biće poma, biće krastavaca. Molimo se svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Molio sam Boga. Molio sam Boga da mi oduzme oholost. Bog reče, ne, nije na mene da je uklonim, nego je na tebi da je se odrekneš. Molio sam Boga da mi podari strpljenje. Bog reče, ne, strpljenje proizlazi iz podnošenja trpljenja. Ono se ne daruje, ono se zaslužuje. Molio sam Boga da mi podari sreću. Bog reče, ne, ja ti dajem blagoslove, sreća zavisi od tebe. Molio sam Boga da me poštedi boli, Bog odgovori, ne, patnja te odvlači od briga svijeta i dovodi te bliže meni. Molio sam Boga za stvari u kojima bih mogao uživati, a Bog reče, ne, ja ću ti dati život tako da možeš uživati u svemu. Molio sam Boga da mi pošalje prijatelje, a on mi je poslao tebe. Molio sam Boga da mogu ljubiti, ne očekujući da zauzvrat budem ljubljen. Molio sam Boga da mogu davati, ne očekujući ništa zauzvrat. Molio sam Boga da mogu pozivati, bez nadanja da ja budem pozvan. Molio sam Boga da mogu prihvatiti, ne tražeći da budem prihvaćen. Molio sam Boga da mi pomogne voljeti druge onoliko koliko on voli mene. Bog odgovori, ah, napokon si shvatio.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu. No.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: ovaj treći prijedlog. Baruša i Mifo pjevaju pjesmu Garavuša. Mi ćemo od ovog trenutka otvoriti telefončić. Dakle, ovako glasujete za izvorni dar, za zov zavičaja i za Barišu i Mifu. Nekoga imamo na liniji. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Viljo!
0: I Čovson je prvi, ljudi moji, je li ovo moguće?
1: Kako je, Viljo?
0: Evo, dobro je Čova, srijeda, znaš, sredina tjedna, super vrijeme, eto, vidjet ćemo.
1: I nek je samo dobro vrijeme, nek nam je samo i zdravlja, svega bo.
0: Eto, tako je, pa jest, zdravlja najviše.
1: Pa ja, i pop ćemo po jedno pivice i dobro.
0: Za živce, normalno.
1: Pa ja.
0: Jer mentalno zdravlje je isto bitno, ajmo.
1: Nek je samo dobro zdravlje, u pravu.
0: Da, da.
1: Aj, glasam, 3, 2, 1.
0: Može, 3, 2, 1, dobro.
1: Pozdrav unica, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru, Đorđu, Sirću, zeta, Đorđu, Sirću. Onu pjesmu, aj što imam Ragova Stolane.
0: Može, bit će za njega.
1: Aj, živla, Viljo, čujemo se.
0: Aj, za tebe, naravno, hvala puno. Evo, Čovson je bio prvi i ovaj, da idemo lagano. 9 sati, 16 i po minuta. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Osoro.
0: O, Miroslavka, ja stoj brzi, oj, šta je ovo danas?
2: Pa razladla vas, kišam.
0: A to, to, pa polako, sad ćete biti ugrijani.
2: Ja, dobro, neka još malo
0: Neće
2: ljeta.
0: Neće dugo ovo trajati.
2: Ljepše je ljeto od snijega.
0: Pa ne znam sad baš. Nakon ovog ljeta počet ću snijeg da volim, vjeruj mi.
2: Nemoj bogat.
0: Eto, ne znam šta ti rekla.
2: Imaju drva ispred kuće, 20 metara, trebam uniti. Ponosno sam se ne da...
0: Ajde, polako, polako, ajde. Polako, ima još vremena do snijega, unijećeš, ajde.
2: Ja, dobro. Moram i u školu ići.
0: I to moraš, a ljudi pa, moji, šta je ovo?
2: Pa šta ću? Da. Tek drugi osnovni.
0: Pa joj, moja Miroslavka.
2: Joj, Biljo, Biljo.
0: Ja sve razumijem te, dobro, ajmo.
2: Dobro, aj daj mi, 1, 3, 2.
0: Može.
2: Glas treba vi, sebi kuću gradim.
0: Sebi drva unosi.
2: Jo.
0: Može, bit će.
2: De vidi, imaš li Mira i Dule neki? Radio sam svuda po svijetu.
0: Mira i Dule?
2: Ja.
0: Dobro, tražit ćemo.
2: Imaju na, vamo, na internetu, ali nisam ih nikad čula.
0: Dobro, da na, evo. Kad nađem, pustit ću, može.
2: Aj, pozdrav za vas, sve u studiju reži, sve naše slušalce, što se pozdravljamo, zovemo.
0: I to je to. Hvala puno, pozdravljamo Miroslavku, Marka i Didu. Ajmo dalje, 032-895-221, da vidimo ko je nakon Miroslavke. Dobro jutro.
3: Pa dobro jutro.
0: O, Osman je s nama nakon Miroslavke.
3: Jeste.
0: E, Osmane, da vidimo... Kako ćemo i zašto ćemo?
3: Pa za tamburu, tu, za Srbiju ćemo 3.
0: Dobro.
3: Treći 2.
0: I drugi jedinica.
3: Jedinica.
0: Može.
3: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
3: Jeste se naspavali?
0: Ne.
3: Nisam mio.
0: Nikako.
3: Oj, Bože, Bože.
0: Ni pod razno.
3: Sad će subota. Ba, upolovilo je, ba, hajde, šta se...
0: Ne znam, teško. Sporo nešto ovo prelaziš, sporo, sporo.
3: A godišnji otišu.
0: Te, godišnji te kreće.
3: Evako, pozdravljam nas, slušalce naše usta.

0: uglavnom je istinita.
1: I onda kažu, i onda oprosti, budite, ja sam namjerno sad pustila, ti tu ispričaš, zašto?
0: Ja.
1: Zato kažu, ova današnja mladež, ova da, a ova današnja mladež je malo, ono mlijeko, mlijeko.
0: Ono je drugo bilo.
1: Ovo je mlijeko, vjerujte.
0: Bilo je i katastrofalna situacija.
1: Dobro, Bože moj, mi tu ništa ne možemo, ovako, svako vrijeme nosi svoje vreme.
0: Ja ću te puno pozdraviti. Zaželit ću unaprijed 5 dana sretno kod budeš, gdje budeš korisla godišnji. Pozdravljam sve slušatelje, pozdravljam Osmana po njegovom spisku. Nek bude danas pjesma, ako može, pomen moje marci, nisam dugo čuo.
1: Može.
0: Eto, hvala ti.
1: Hvala puno, dragi. Pozdravljamo naravno njega, njegovu obitelj. Namjerno sam, kažem, pustila ovu iz tog razloga jednog, kao sad ova današnja mladež, kako se to živi, kako su neozbiljni, svašta rade. Mislim, i je, ima tu nekakvog, nekakve donekle istine. Ali, naspram onih vremena, ljudi moji, ovo je ništa.
2: Ajmo dalje,
1: evo,
2: mlada.
1: Evo sindikata.
2: Ajmo dalje, mlada.
1: Puštam sindikatu sve na volju.
2: Pa normalno je to, nije to na volju. To je po...
1: Ma
2: po
1: na volju, pa sindikat radi što želi.
2: Eto, da. Evo ovako, podaj, ko ima najviše, ne znam, nije.
1: Pa nema, moraš ti reći.
2: 3-2-1.
1: E, dobro.
2: Biljo, pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim također i svojoj porodici, djeci, unucima, pravunucima, mojoj okolini, svoj. Pozdrav za sve slušalce radio Usore, posebno ove dame iz Visokog Prnjavora, tamo Zavidoviće, Sanjina, Đulcu, njiha sve. I Osmane, i tebi je pozdrav, da ne kažeš, nijesi pozdravljen.
1: A znam, pjesmu, ja hoće snimit pjesmu neku o sindikatima, obećao mi je.
2: Neka ga, slušam ja njega dobro. A pjesmu ćeš mi dati da je rana Sanjina niz olovo sitna kaldrmica.
1: Može.
2: E, kad bi druga stigla...
1: Može.
2: E, mada je malo porano, šta bi šumar da nije baraba, moraš naći tu.
1: Ja mislim da ima.
2: I treba da bude, jer to je pjesma dobra.
1: Ima.
2: E, to, Miljo, sve najbolje, prijatno, pa se čujemo. Ako Bog da, šta je, ideš na godišnji, bježiš kući.
1: Ne znam, razmislit ću još.
2: Ma ja šta, nemoj raditi, bit će veće pare. Sve, pa godišnji mora uvijek.
1: Aha.
2: Sve najbolje prijatno, Miljo.
1: Hvala puno, evo s nama je bio naš dobri sindikalista. Kada naš Osman napiše neku pjesmicu o sindikatima, nadam se da će uglazbiti neka izvorna skupina, pa ćemo da tu čujemo. Idemo dalje, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Miljo.
1: Pa gdje si, Šareni?
3: Evo me, kod kuće, odmah.
1: Je li to završeno što se radilo?
3: Jes, završio.
1: Dakle, veseli stroj se ugasio.
3: Sve je dobro i uspješno. Ja te puno pozdravljam od srca i pozdravljam kao i gore i stranu. Pozdravljam gore Miru Dobojku, najviše i njenu prijateljicu Nevenku.
1: Uh-huh.
3: I ove moje Drvenčane sve i ovi moji svi sabaošar, ako Bog da se proslavimo.
1: Uh-huh.
3: A pjesma ako more ovi... Braća Ilić i rodica majka.
1: Da, glasovi?
3: Ovako, 1, 3, 2.
1: 1, 3 i 2, može.
3: Da skratim malo, da ne budem kovi dugo. Počet će ovi pozdravljati na Kosovu. Ja, pa da znam, ajde, ima 100 godina.
1: Hvala i tebi, pozdrav ide i dakle za našeg Šarenog, za Gađinu. Ja tu ništa ne mogu. Ako želite, pričajte. Ja više vas upozoravati neću, ali možda bi trebalo malo skratiti pozive na 30 sekundica da vidite kako bi onda brzo bilo sve. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobra vide.
1: Evo, gospodje naše.
4: Treba.
1: To se priča već 30 godina,
4: ja
1: ali ništa od toga.
4: Ja 5 puta kucam, nema korist, onu pričaju.
1: Kajo, ovo ti je kao autocesta u Bosni i Hercegovini. Radi se 30 pričam. Godina i 30 godina se priča, se ja, treba skratiti.
4: Znam, ja njekada je razvuča, dobro. Prvi, ne znam, sam bilio.
1: Izvorni dar, Šargiju mi razbila je barabe.
4: Nek bude 3-1-2.
1: 3-1-2.
4: Veliki pozdrav vama u studiju režiju. Pozdravljam svoj obitelji, svoje sestre i njev obitelji. Pozdrav našem velikom prijatelju Gađinu, zvraćam puno pozdrava.
1: Uh-huh.
4: Pozdravljam Dol Zoku i Marka u Doboj, Petrovića, Dragća, Gora Asana, Osmana, Starina, Nadu, gospod moje, veliki pozdrav.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari! Oh,

0: preslušali ste prijedloge 10 sati i 45 minuta 50 sekundica. Vrijeme je da otvorimo telefon za drugo druženje. Glasujete za najbolju zabavnu pjesmu ove srijede. A prijedlozi su bili Žak Houdek, Biću tvoje oči, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas i Lege stavi ljubav na pauzu. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Jo, čova, jesi brz čovječe.
1: Pa evo me, sedim, pijem pivce i malo slušam i
0: šta ću. Šta ćeš, čovječe? Nema ti druge, nema druge, moj čovso.
1: Pa nema, ti smo radili smo, više ne radimo, sad sam odmaramo, sedimo.
0: Joj, kad ću ja doći u tu fazu, dragi čova?
1: Jo, dođi, da vidi kako ja sviram, Sergiju Jurini, kako pjevam.
0: Ma ne mora mi svirat niko, samo da dođem u tu tvoju fazu, bez...
1: Dobro. Aj, glasam. 1, 2, 3.
0: Može, 1, 2, 3.
1: Poromča, zeta, če, prijatelje, kumule, komšije, pozdrav, danas se slušao se, gdje pjesma, nešto, nek bude po svom izboru, nije biti.
0: Ajde, možem, možem.
1: Ajde, živla ti meni.
0: Naćemo nešto od Sjeverine, što bi ja rekla, ti voliš Severinu, tako da naćemo nešto. 032-895-221, evo drugi poziv je stigao, dobro jutro.
2: Dobar dan.
0: Ajde, ajde, neka bude, dobar dan.
2: Ja sam progledan.
0: Jesi li ja nisam?
2: Ja
0: još ništa ne vidim.
2: Dobro. Da, ja ću glasat treći, tri, drugi, malo.
0: Dobro.
2: Puno te pozdravljam tebe, Ivicu, veliku Kaju, malu Kaju, srednju Kaju, sve naše dragi slušatelje. Aj pa ćemo se čuti za jedno tri mjeseca, pakira stvar, ide na godišnje.
0: I trebaš, vala. Ja te podržavam.
2: Ono u ponedljak, malo u Makarsku. Malo tučati, malo podvora, tamo do prezimu, onda ode malo u Alpe.
0: Tako, tako.
2: A šta ću, da
0: moje
2: potrašim malo...
0: Moje misli će biti uz tebe.
2: Hvala ti puno, da malo potrašim, teke para, ja, ali nisam koristio godišnji. Godišnji nisam koristio kod nas.
0: Znam, jedno stoljeće.
2: Moja dalji pjesma, Zora Bila.
0: Može, Zora Bila, za tebe hvala ima da bude. I za sve koji odlaze na godišnje odmore. Zora Bila iza Severine i Uzbune, bit će Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Evo ga.
3: Pa morao sam nazvat.
0: Ne, ne, mi moramo, do kraja današnjeg dana ti i ja ćemo se 100% posvađat, znači definitivno.
3: Juj, majko, voda je otkući.
0: Pa to nema nikakve veze. Od mene se pobjeći ne može.
3: Dobro, razumio. Veliki pozdrav vama u studiju Reli.
0: E, hvala.
3: Stavi ljubav na pauzu 3, brate dragi.
0: Dobro.
3: Biću tvoje oči 2. Nema svađe, nema svađe.
0: Nema, nema, dobro, dobro, ispravljamo se.
3: Ljudi poput nas, 1.
0: Dobro.
3: Pozdravljam, leto, srca, puno vas u studiju Reli. Nema svađe, nema svađe.
0: Nema, kakvi to?
3: Pozdravljam sve slušalce, radi usore od do. Petar Grašo.
0: Dobro.
3: Voli me.
0: Aaaa.
3: Ja jes da nisam zaslužio, ali može li jedna preko poznanstva?
0: Još danas, može.
3: Dobro, baš vam hvala. Gao ja.
0: Dobro.
3: Možda sam lud.
0: Pa... Ne, ne, mislim, ne mogu ti ja to odgovoriti na to pitanje.
3: Ne, pola se čovjeku prasta koji priznaje.
0: Pa dobro, jes, kada se kaže, pola se doda, pa sad...
3: Onda 1,5 budala. Živ, zdrav, vesel, živi.
0: Hvala puno. Biće Petar Rašo, biće Galija, za našeg Petrovića Dragića. Samo se šalimo, nije to za ozbiljno. Nemojte misliti. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Oh, dobro jutro.
4: Koliko ima sati do odbora?
0: Puno.
4: Moram našeg onog dvojice da podržim. Da bude na njevoj strani.
0: I ti želiš da zaratimo, jeli?
4: Ja.
0: Dobro, nije problem, može.
4: Dobro.
0: Ja uvijek spremam.
4: Petroviću, brani me.
0: A, nema toga ništa.
4: Ajde, 1, 2, 3.
0: Dobro.
4: Čula, pobjegnimo koji dan na more.
0: Jao, mama.
4: To je za tebe pjesma.
0: E, dobro, hvala.

0: Da provjerimo.
1: Može, ajde, ajde, oprošteno.
0: Ma znam ja tu, da se ti samo šališ.
1: Da.
0: I bavi od Nataše nikotin.
1: Joj, pa šta je ovo danas? Šta je ovo danas? Može, može.
0: Ajde, ovdje, da pozdravim sve slušalce Radija Usore i sve one što putuju, što pripremaju se na godišnji odmor da se lijepo provedu i ugodno i da vam se vrate vesel, raspoložen, puni energije.
1: Dobro, ajde, dobro.
0: Ljubim.
1: Hvala Miroslavka, pozdrav ide tebi, pobjeg na koji dan na more i nikotin, bit će obje pjesme, jedna od Čoće, jedna od Nataše, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro moje veselje.
1: O, dobro jutro, Nado, pa gdje si, Nado?
2: Ma, malo sam u nekim obavezama bilio, ali ne mogu da ne glasam.
1: Dobro, ajde pa, mislim, ono, znaš, mora se nekad nešto odraditi.
2: Pa, Bože moj, ne merimo mi baš uvijek ako mi hoćemo, jel da?
1: Nikako.
2: Ma ja, nek nam Bog dragi sam podari pameti, zdravlja i šta nas brine.
1: Teško, ovo prvo pameti, to teško. E, ma već ja, zdravlja, to je moguće.
2: Biljo, ja se za tebe ne sikiram ni u kakvom položaju, ti si vredna za sve da možda izdržiš. Ajde, volim te, Biljo, puno i nek bude 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Volimo te, Biljo, mi moji su na moru.
1: O, znamo, znamo.
2: Ja ne mogu ti jutro sreći, volimo te, Biljo, mi.
1: Doće uskoro.
2: Ako Bog da, s Božijom pomoći. I pozdrav je za moje planince, gospu Miroslava i za njegovu cijelu familiju, za našog Osmana, za Sanjina, za Marka, za ma sve stvarno naše slušalce od srca oni pozdravljam, a daj ti nama, meni pjesme.
1: Koju ćemo?
2: Đurđevdanje.
1: Može.
2: A za tebe, Lane moje.
1: Dobro, dobro, bit će obje.
2: Ljubim te, Biljanka moja, da te Bog dragi poživi.
1: Hvala, pozdrav, ide veliki tebi. Dobra naša, dakle, Nado, biće, evo, pripremili smo i Đurđevdan, biće i Lane moje, sve smo to ovdje stavili na playlistu, pa vidjet ćemo da li će to sad u prvom bloku ili drugom se emitirati, vidjet ćemo. Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
1: O, dobro jutro!
3: Eto, ja pozdravljam što Nada, pozdravi da me pozdravljam.
1: E, tako.
3: A evo, on mi otio da čeka da se neko tebe.
1: Tebe?
3: Ja.
1: Pa ti najviše pozdravljaš.
3: Pa šta ću kad...
1: Svaki dan, pa.
3: Pa ljudi...
1: Onda nemoj da se ljutiš kad kažem.
3: Pa ne ljutim
1: se. Ne ljutim se ni ja. Samo na Petrovića danas. Na Petrovića danas.
3: Ja se na tebe nikad ne mogu naljutiti.
1: Petrović je danas.
3: Pa dobro, Petrović ku Petrović. Ja ću... 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1, dobro, dobro, može, može.
3: Neko ima penziju, neko ima platu, sugo ima samo svoju fatu.
1: O, burak.
3: Ja vam bebek pjeva ono Fato Fatima.
1: Ja mislim da da, ima, ima.
3: Eto.
1: Može, može.
3: Pozdravljam sve slušao se usopke sance koja nema grance.
1: Eto ga.
3: Eto ga.
1: Dakle, bebek i Merlin, može.
3: Jeste.
1: Može.
3: Ćao, Bog.
1: Bog, Bog, pozdrav, ide dakle našem Osmanu i sekretarici. Još jedan poziv i onda moramo završiti ovo glasovanje. Imamo vijesti, pa vaše pjesme, pa treća emisija. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Jagodica Bobica, ponovo Jagodica na šlag. Vidiš ti kako je se ovo danas posložilo, moja Kajo.
4: Da.
1: Da,
4: fino,
1: da.
4: Fino, fino. Sretan dan.
1: Jest, sretan. Fin.
4: Sretan.
1: Lijep.
4: Samo... Dobro je, dobro je.
1: Dobro, super.
4: Gdje Bože gori.
1: Neće.
4: Dva ne drži, jedan udar. Nekan džija. Ja ću 2, 1, 3.
1: Može.
4: Pozdravljam sve drage naše voljenje vas u studiju režiji i po bolnicama, po domovima, kogod me sluša, svi su pozdravljeni širom svijeta. A da ćeš mi, sve si mi zabranila.
1: Sve si mi zabranila.
4: Sve si mi zabranila, ima li?
1: Sve si mi zabranila, da vidimo šta kaže. Imamo narodnu pjesmu, a možda sve si mi uzela, da vidimo
4: dobro,
1: što kaže.
4: Dobro, onda... Ajde,
1: ima Petar se. Dragojević, sve si mi uzela, može to,
4: ja,
1: može,
4: pa
1: može.
4: Ma
1: da.
4: Sve si mi uzela.
1: Da, da, može.
4: Dobro, mile, ugodan dan i pozdravljam vas.
1: Hvala puno, evo, znate tko je s nama bio? Pa, bila je s nama naša Kajica i s njom završavamo ovo današnje drugo druženje. Hit dana je

Ovo muštuluk od Harisa Džinovića, predlog broj 2 u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usur. Idemo dalje, slušat ćemo i predstaviti predlog broj 3. Javite mi, javite, Dara Bubamara.

0: od 60-70 kilograma, kolika je ona košpica u njoj? Mislim da je ko lopata Alije Sirotanović.
1: Ne može stati u džep.
0: A mi se otprilike kao ona lopata Alije Sirotanović.
1: Moja, ko lopata Alije Sirotanović. Kaže, završio sam medicinsku školu, smjer, kaže, fizioterapeuta.
0: Aha.
1: I kaže, pošto to moji prijatelji i poznanici znaju, kaže, puno me koriste, kaže, pa što godi zaboli da im pomognem u masiranju.
0: Dobro.
1: I kaže, razočaran, razmišljam, u što sam upao, kaže, onda mi padne na pamet šta bi bilo da sam ginekolog.
0: Da.
1: Kako je mi čovjek?
0: Da.
1: Ipak je, znači, u boljoj poziciji.
0: U boljoj poziciji, da.
1: A Joza kaže, stomatolog.
0: Da.
1: A kako se zove onaj što vadi živce?
0: Nervolog.
1: Neurolog. 1, 2, 3.
0: Evo ga, bilježimo.
1: Ivek, pozdrav tebi i svim slušateljima. A što se tiče pjesme, nešto po svom izboru.
0: Biće, naći ćemo nešto sad od Mladena Tomića.
1: Može, Bog prijatno se.
0: Bog, sreću i zdravlje, hvala lijepa našem dobrom Šimi, pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Maglaju. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan, Ivice.
0: Dobar dan, poštovanje, Marko naš dobro.
2: Jesi se naljutio?
0: Ja.
2: Ja.
0: Na koga?
2: Pa slušaj, ja kad sam neko mora imam kritku za tebe.
0: Pa ne, Marko.
2: Slušaj, znaš kakva je kritka? Ja volim tebe kritko kad budemo se javim ja i ti, ali na drugom mjestu.
0: Ma ne se sikirat, moj Marko,
2: dobro,
0: sve
2: to. Dobro, lijepi pozdrav za tebe i za Piju i za Danijeva. Glasam 3-1. Pozdrav na svoju obitelj, pozdrav na sestru Ljubicu, zeta Vinka, Pavla Ljubu, naše Kaje, Miru Dobojku, Vinke Cerovce, iz ok nešto se nije javlju, pozdrav i njemu, Dražiću Petroviću, Nadi Osmanu i Nadi Monutarno. I svima slušalcima. Pjesma za mene neka bude 100 čaša polomiti crni.
0: 100 čaša polomiti. Biće.
2: Okej, budi pozdravljen.
0: Svako dobro želi, dobri naš Marko. Pozdrav tebi i svima koji nas slušaju u Doboju. Idemo dalje. Dobar dan.
3: Dobar dan, dobri Ivice.
0: Ma, poštovanje, Nado naša dobra.
3: Također i za našoga Ivicu i za našu Usoru. Šta? Veliko poštovanje.
0: Šta ima Ugodnovićima?
3: Ma, malo danasom imam frke neke, ali dobro je sve u redu, ovako da ja glasam. 1, 3, 2.
0: Može.
3: Jedan veliki pozdrav ide našim zapošljom u našoj lijepoj Usori, vašim familijima, posebno za naše male, male one anđelčiće. Da im Bog dragi dadne svega dosta zdravlja i sreći najviše. Pozdrav je za našoga Osmana, za našog Sanjina, za naše Kaje, velike, male, za našu Ljubinku, za Radicu, za moju Planinku, Gospu i za njeznu familiju, za našog Miroslava, njegovu familiju, za Zoku, za Draguma, za sve, sve stvarno, sve za našog Šarenog, za sve naše slušalce od redom, pozdravljanje od srca. A gdje ti nama nađe ako mogniš pjesmu Opanak?
0: Opanak, naći ćemo Opanak.
3: Da, samo tako se zove pjesma i bogati plaču.
0: I bogati plaču.
3: Da. Dobro. A ja i ti nećemo plakat, mi nemamo začin.
0: Pa ne, mi nismo bogati, ali nismo niti siromašni.
3: Pa nećemo, šta nas briga, mi trošimo što imamo. E, Ivice, aj čućemo se malo posle emisije, nešto okay. Trebaš.
0: Aj, okay, hvala, čau, bau, bila je Nada, s nama idemo mi dalje, čekamo na sljedeće uključenje, 032895221, ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka, 11.55, imamo još par minuta, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar
4: pozdrav.
0: Dan.
4: Usoro.
0: Je li ovo Miroslavka?
4: Jes.
0: Nešto malo ono kao prekida, dobro. Pa šta
4: ima? Znači, signal danas loše na radio se gubi.
0: Ma ja se gubim i svaki 5 minuta, isto i ja sam nešto danas. Baš mi signal u glavi nije čemu, znaš.
4: Jel ne? To izgleda nam prenosno svima tako.
0: Prenosno je to tako naiđe to. Čim malo koja kaplica dođe na naše terene, odma je lošija struja, lošiji internet, svašta nešto.
4: Raspoloženje.
0: Pođe. Raspoloženje, malo se ublejamo i tako da. Ali uglavnom, ali opet posle toga ustanemo mi dobri, hajde. Aj.
4: Pa naviklu mi na ovu, kako se zove, vrućinu.
0: Jest.
4: Pa nam jutaj bi neobično.
0: Joj, dobro si.
4: Još nadam koji smo bili u gradu pa po kisku. Iznenada.

0: Čujemo se, prof.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarijo!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.